0: tus compañeros de siempre, Blaster Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology.